0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав Caritas нести Божу добриню хворим. У Каунасі з уделом спеціального папського посланника адзначаць 100-гадовы юбілей мітраполіі. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 25 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Каталіцкія універсітэты пакліканы даваць хрысціянскі адказ на ключавыя выклікі сучаснасці праз адукацыю, пошук Бога, служэнне бедным, клопат пра стварэнне і этычнае асэнсаванне новых тэхналогій, падкрэсліў папа на сустрэчы з кіраўнікамі езуіцкіх навучальных устаноў. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане рэктараў езуіцкіх каледжаў і універсітэтаў Паўночнай Амерыкі. Ён адзначыў, што сучаснае чалавецтва перажывае эпоху глыбокіх перамен. Грамадствы становяцца ўсё больш секулярызаванымі, а згадкі пра Бога часта выцясняюцца з грамадскай прасторы і сферы масавай культуры. Палітычныя сістэмы не заўсёды адгукаюцца на патрэбы бедных, мігрантаў і уразлівых. Расце расчараванне сярод моладзі, а стан навакольнага асяроддзя працягвае пагаршацца з-за дзейнасці тых, хто выкарыстоўвае рэсурсы планеты ва ўласных інтарэсах, а не дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў каталіцкія навучальныя ўстановы актыўна адказваць на гэтыя выклікі адукацыяй, духоўным выхаваннем і сацыяльным служэннем. Гаворачы пра рост уплыву штучнага інтэлекту на жыццё людзей, папа падкрэсліў, што вышэйшыя навучальныя ўстановы павінны аналізаваць як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы новых тэхналогій, а таксама надаваць новы імпульс прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла для вырашэння праблем лічбавай рэвалюцыі. Спорт лечыць цела і дух, выхоўвае такія важныя каштоўнасці, як адданасць, салідарнасць і сумленнасць, сказаў пантыфік, вітаючы сёння ў Ватыкане плыўцоў з розных краін свету. Папа сустрэўся з дэлегацыяй італьянскай федэрацыі плавання і ўдзельнікамі міжнародных спаборніцтваў па плаванні, трафей сямі пагоркаў, якія ў гэтыя дні пройдуць у Рыме. Папа заўважыў, што рады сустрэчы са спартсменамі, таму што госці прыбылі з розных краін свету, аб'яднаныя любоўю да спорту і агульнымі каштоўнасцямі, нягледзячы на адрозненні ў мове, нацыянальнасці і культуры. Гэтая асаблівасць міжнародных спартыўных спаборніцтваў з'яўляецца знакам надзеі, знакам таго свету, да якога трэба імкнуцца, спрыяе мірнаму ўзаемаразуменню паміж народамі і ўмацаванню братэрства, сказаў святы айцец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сваёй прысутнасцю сярод хворых касцёл абвяшчае Божае валадарства, нагадаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі Caritas, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У гэтыя дні прадстаўнікі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі з больш чым 28 краін Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Блізкага Ўсходу і Еўропы сабраліся ў Кастэль-Гандольфа на канферэнцыі, прысвечанай цэласнаму падыходу да аховы здароўя. Кардынал Паралін запэўніў іх у духоўнай блізкасці папы і ў яго малітве аб тым, каб сустрэча надала новы імпульс супрацоўніцтву і салідарнасці у намаганнях па паляпшэнні медыцынскай дапамогі хворым, заснаванай на евангельскіх каштоўнасцях. Дзяржсакратар нагадаў, што ў Святым Пісанні Езус часта паказваецца як боскі лекар, які прыносіць аздараўленне хворым, вылечваючы самыя розныя душэўныя, фізічныя і духоўныя немачы, якія выклікалі боль, прыніжэнне і ізаляцыю. Вяртаючы людзям здароўе, Езус адкрывае іх годнасць і тым самым указвае на наша вечнае збаўленне ў Богу. Святы Отец заахвочвае вас і надалей спрыяць выкананню місіі касцёла, які абвяшчае валадарства Божае сваёй прысутнасцю сярод хворых, паказваючы, што збаўленне не з'яўляецца абстрактнай ідэяй, але пачынаецца з канкрэтнага дзеяння, лячэння ран тых, хто церпіць, напісаў кардынал Паралін. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка арцыбіскупа Пола Галахера адзначаць 100-гадовы юбілей заснавання касцёльнай правінцыі Літвы. Высокі госць выступіць з дакладам на тэматычнай канферэнцыі і ўзначаліць урачыстую імшу ў Каўнаўскай архікатэдральнай базіліцы. Разам з ім маліцца і дзякаваць Богу будуць апостальскі нунцы ў краінах Балтыі арцыбіскуп Георг Генсвайн, літоўскія біскупы, іерархі, духавенства і вернікі суседніх краін. Гэты юбілей вяртае да падзей 1926 года, калі папа Пій XI зацвердзіў праект новай касцёльнай структуры. Да гэтага часу мясцовыя парафіі падпарадкоўваліся замежным мітраполіям, што вельмі ускладняла адміністраванне і душпастырства. Распрацоўкай маштабнай рэформы займаўся благаслаўлёны арцыбіскуп Юрый Матулевіч, які тады выконваў абавязкі апостальскага візітатара. Гэтае рашэнне дало магутны штуршок для рэлігійнага жыцця, спрыяла умацаванню сувязяў са святым пасадам і падпісанню канкардата. Значна пазней, у 1991 годзе, святы Іан Павел II рэарганізаваў структуру, падзяліўшы яе на Каўнаскую і Віленскую метраполіі. Святкаванні ў Каўнасе ахопяць цэлы тыдзень. Праграма прадугледжвае каля 100 розных сустрэч у межах адмысловых місій горада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Расійскай імперыі, 5 заходніх губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строўчыцах напрыканцы 19-га стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Расійскай імперыі рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зарухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о верацерпімасці альбо указ о укрепленні начал верацерпімасці ў Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высачайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакуменце сцвярджалася, што тычыцца рымонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх цэркваў і пабудаванні новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высачайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску у 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзення о касцёлах, пастроеных у 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «сакрэтна», «цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце, між іншым, паведамляў, і тут цытата, «На уліцы Захар'євскай саражаецца касцёл. Па слухам, памещык Слуцкага ўезда Вайніловіч пажэртваў 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў. У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане.
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні папа Лео XIV відкрив у Ватикані надзвичайний консісторій. Визначені кроки до Синодальної асамблеї 2028 года. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 26 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у залі Павла VI у Ватикані Святий Отець відкрив праці надзвичайного консісторія. Звертаючися до кардиналів, ён виказав щирую удячність за їх готовність відгукнутися на запрошення і підкреслив супольну відказність за клопот про Божий народ. Папа нагадав про своє жадання, виказане під час консісторія у студені, каб такого роду форуми допомагали вучиться працювати разом на користь костюльної місії. Поводле його слов, комунія потребує щоденного навертання, якое нараджається у молитві, взаємним довіри і здольності слухати один одного. Святий Отець пропонував кардиналам засяродиться на чотирьох взаємозв'язаних темах, починаючи з погляду на світ, у яким костьол покликаний обвящать Євангеліє. Ён закликав спочатку спиніться перед речаїсністю і поглядіть на яє вачима віри, згадавши свою гамілію у Мадриді. Єзус ходить по вулицях, пересякає площі, наведує наші квартали. Одна з робочих сесій буде присвячена розважанням про культуру улади і цивілізацію любові у контексті шматліких конфліктів і насилля. Папа відзначив, що його енцикліка «Magnifica Humanitas» пропонує коштовні ключі для розуміння цього часу. Ён виказав жадання почути, як зміст його першого такого роду документа відгукається у різних місцевих костьолах. Третя сесія буде присвячена соціальному вученню і укладу костьола у будівництво агульного добра. Лео XIV звернув увагу на 86-й пункт енцикліки, який нагадує про потребу у прозристості, оценці і сумісній відказності при прийнятті рішенняв. Заключная частка працы будзе прысвечана рэалізацыі сінода, што аб'яднае ўсе папярэднія дыскусіі. Сёння раніцай з нагоды надзвычайнага кансісторыя у базіліцы Святога Пятра прайшла святая імша, якую ўзначаліў пантыфік. Ён прапанаваў кардыналам паразважаць над некалькімі думкамі. Па-першае, прыклад святых Пятра і Павла заахвочвае вучыць сапраўднай свабодзе праз веру. Адносіны з Ісусам вызваляюць ад граху і страху. Вера дае касцёлу жыццё, бо адпавядае той ласцы, якая корміць галіны адной лазы. Жывы касцёл, які верыць, прыносіць шмат плёну, сказаў папа. Па-другое, просім аб дары міру ў адзінстве, зазначыў пантыфік. Міжнародная напружанасць і канфлікты глыбока раняць чалавечую сям'ю, але імкненне да чалавечай годнасці, справядлівасці, права дае надзею, бо сведчыць пра прыгажосць справы Бога, які стварыў нас па сваім вобразе і падабенстве. Творца надзяліў нас розумам і воляй, каб вырашаць канфлікты як чалавечыя істоты, а не як дзікія звяры, няхай і ўзброеныя гіпертэхналагічнай зброяй. сцвердзіў Леў 14. Мы адна чалавечая сям'я, і гэта не проста біялагічны факт, а этычны прынцып, нагадаў ён. Адзінства чалавечай сям'і вышэй за інтарэсы асобных народаў і дзяржаў. Мір з'яўляецца абавязкам справядлівасці, таму што мы адна сям'я, велічная хуманітас, якая знаходзіць у Хрысце свайго кіраўніка і адкупіцеля, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане завершылася трохдзённая сустрэча кіраўнікоў кантынентальных касцёльных структур, удзельнікаў якой прыняў Леў 14. Сёння генеральны сакратарыят Сінода падвёў вынікі працы прадстаўнікоў кантынентальных касцёльных структур. На працягу трох дзён яны супольна абмяркоўвалі практычнае увасабленне сінадальных рашэнняў. Галоўнай падзеяй стала закрытая сустрэча дэлегатаў з папам. Кардынал Марыя Грэк назваў гэтую падзею знакам благаслаўлення для далейшай працы. Сустрэча са святым айцом стала для ўдзельнікаў моцным знакам падтрымкі і заахвочвання ў працягу іх працы дзеля сінадальнага навяртання касцёла, заявіў іерарх. Ватыканскія СМІ выпусцілі новы дакументальны фільм «Леоне Арома», які распавядае пра рымскі перыяд жыцця цяперашняга папы. Глядач убачыць яго шлях ад настаяцеля ордэна святога Аўгусціна да прызначэння прэфектам дыкастэрыі па справах біскупаў і ўзвядзення ў кардынальскую годнасць у 2023 годзе. Гісторыя ажывае праз унікальныя кадры і сведчанні сабратаў цяперашняга папы, старых сяброў, калег па вучобе, манахаў аўгустынскага ордэна і супрацоўнікаў дыкастэрыі па справах біскупаў. Былы прэфект дыкастэрыі веравучэння пракаментаваў паведамленне дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў адносна таго, хто мае права прамаўляць гамілію. Кардынал Мюлер падкрэсліў, што гамілія з'яўляецца інтэгральнай часткай літургіі слова, і прамаўляць яе азначае выконваць навучальнае служэнне, якое даручана святарам і дыяканам у сілу іх пасвячэння, таму яе нельга замяняць пропаведдзю, якую прамаўляе свецкі чалавек. Як нагадаў іерарх, на другім Ватыканскім саборы было падкрэслена, што падчас святой імшы літургія слова і літургія Еўхарыстыі настолькі цесна звязаныя, што ўтвараюць адзіны акт пакланення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.
0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» Ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем будучага пісьменніка займалася ў асноўным маці, якая прымушала малога Міхася і яго братоў ды сясцёр бяздумна паўтараць словы малітваў. У жанчыны не было адказаў на дзіцячыя пытанні хлопчыка, што імкнуўся зразумець сэнс прамоўленых словаў ды выкананых абрадаў. Магчыма, дзякуючы прымусу ў рэлігійным выхаванні, Міхась Лынькоў стаў у будучым няверуючым. Паводле пісьменніка яго маці не была вельмі рэлігійнай. Яна, як піша Лынькоў, верыла ў Бога як найвышэйшую істоту, што ўвасабляе праўду, справядлівасць ды любоў. Вось што распавядае пра веру сваёй маці савецкі пісьменнік. «Можна падумаць, што маці мая была вельмі рэлігійнай, што яна ажно калечыла дзяцей усякімі абрадамі, малітвамі. Гэта далёка не так. У Бога яна верыла па-свойму. Ён быў для яе нейкай вышэйшай істотай, увасабленнем праўды, справядлівасці, сапраўднай любові да людзей». Шчырая вера ў маці Лынькова спалучалася з нелюбоўю да духавенства. Святароў жанчына абвінавачвала ў тым, што яны ўзбагачаюцца на людской бядзе. Так апісвае стаўленне маці да афіцыйных прадстаўнікоў царквы Міхась Лынькоў. «Папоў, манахаў і ўсіх, хто меў непасрэднае дачыненне да афіцыйнай царквы, яна страсна ненавідзела. Боскія абірацелі на людской бядзе жыруюць», так гаварыла яна пра царкоўны клір. Аднак у царкву хадзіла, праўда зрэдку, каб не даць людзям падставы абвінавачваць яе ў бязбожнасці. У вусны сваёй маці савецкі пісьменнік укладае словы, якія нам, напэўна, рэгулярна даводзіцца чуць ад розных людзей. «Бог у маім сэрцы заўсёды, ці буду я ў царкве, ці ў будні дзень на працы». Вера маці Міхася Лынькова не супярэчыць хрысціянству. Мы верым у Бога як найвышэйшую істоту, крыніцу дабра, праўды, любові. Гэтая вера павінна быць у першую чаргу ў сэрцы чалавека, павінна суправаджаць нас і ў будзённых клопатах, і падчас урачыстых набажэнстваў. Праўда, мы, хрысціяне, разумеем таксама і патрэбу царквы як бачнага інстытута. Яна дапамагае вернікам у шляху да Бога, умацоўвае нас святымі тайнамі, здзяйсненне якіх без святароў ды біскупаў немагчымае. Аднак памятайма, што на пачатку 20-га стагоддзя

0: даў дзецям розныя кнігі, у тым ліку Евангелле ды псальмы. Праўда, чытаў ён па-царкоўна-славянску, і гэтую мову не разумелі ні дзеці, ні дарослыя. Нават жонка крытыкавала Лынькова старэйшага за бессэнсоўную страту часу. Паслухаем, як адбываліся чытанні ў сям'і будучага пісьменніка. Для свайго часу ён, бацька, быў пісьменным чалавекам. Мог напісаць пісьмо, прачытаць кнігу, умеў чытаць і на царкоўна-славянскай мове. Часам у нядзелю пачне чытаць Евангелле альбо псалтыр. Маці слухае-слухае, ды і скажа: «Ты вось чытаеш для сябе толькі, ніхто цябе не разумее. Пачытаў бы дзецям што-небудзь цікавае». Бацька чытаў дзецям таксама жыццярысы святых. Аднак гісторыі старажытных манахаў, як піша Міхась Лынькоў, не цікавілі малых. Іх захаплялі іншыя кнігі з невялікай бібліятэчкі сям'і. Напрыклад, зборнік пад назвай «Грамабой», дзе распавядалася пра жыццё шляхетных разбойнікаў. Так Лынькоў апісвае стаўленне дзяцей да чытання біяграфій хрысціянскіх аскетаў. З пару кніжак было «Жыцці святых» пра Алексея Чалавека Божага, пра Сімеона Столпніка і яшчэ нешта падобнае. Гэтыя кніжкі нас зусім не цікавілі, куды было святым да разбойнікаў. У аўтабіяграфіі з родных крыніц Міхась Лынькоў апісвае, як выглядала так званая парадная сцяна ў іх доме. На ёй віселі партрэт сям'і расійскага імператара, сямейны здымак саміх Лыньковых і розныя іншыя малюнкі. Сярод упрыгожванняў бацькоўскага жытла пісьменнік згадвае два абразы – Хрыста і святога Мікалая, а таксама ілюстрацыю да евангельскай прыповесці пра блуднага сына. Штогод бацька купляў настольны каляндар, да якога ў якасці дадатку прыкладаўся сямейны партрэт яго імператарскай вялікасці. Партрэт гэты вывешваўся, зразумела, на самым пачэсным месцы, непадалёк ад двух абразоў – Спаса і Міколы Цудатворца. Крыху ніжэй, у пачцівым аддаленні ад аўгусцейшых асоб, вісела пара скромных фатаграфій – нейкага дзядзькі і сямейны здымак. Акрамя гэтых упрыгожанняў параднай сцяны – часам трапляліся там розныя лубочныя малюнкі – генерал Скобелеў, сказанне пра блуднага сына, пазней, у часы імперыялістычнай вайны, Кузьма Кручкоў і гэтак далей. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, як Міхась Лынькоў згадвае сваё рэлігійнае выхаванне падчас навучання ў школе і ў настаўніцкай семінарыі. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні папа Лео XIV відкрив у Ватикані надзвичайний консісторій. Визначені кроки до Синодальної асамблеї 2028 года. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 26 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у залі Павла VI у Ватикані святий отець відкрив праці надзвичайного консісторія. Звертаючися до кардиналів, ён виказав щирую удячність за їх готовність відгукнутися на запрошення і підкреслив супольну відказність за клопот про Божий народ. Папа нагадав про своє жадання, виказане під час консісторія у студені, каб такого роду форуми допомагали вучитися працювати разом на користь костюльної місії. Поводле його слов, комунія потребує щоденного навертання, якое нараджається у молитві, узаємним довіри і здольності слухати один одного. Святий отець пропонував кардиналам засяродиться на чотирьох узаємозв'язаних темах, починаючи з погляду на світ, у яким костьол покликаний обвящать Євангеліє. Ён закликав спочатку спиніться перед речаїсністю і поглядіть на яє вачима віри, згадавши свою гамілію у Мадриді. Єзус ходить по вулицях, пересякає площі, наведує наші квартали. Одна з робочих сесій буде присвячена розважанням про культуру улади і цивілізацію любові у контексті шматліких конфліктів і насилля. Папа відзначив, що його енцикліка «Magnifica Humanitas» пропонує коштовні ключі для розуміння цього часу. Ён виказав жадання почути, як зміст його першого такого роду документа відгукається у різних місцевих костьолах. Третя сесія буде присвячена соціальному вученню і укладу костьола у будівництво агульного добра. Лео XIV звернув увагу на 86-й пункт енцикліки, який нагадує про потребу у прозристості, оценці і сумісній відказності при прийнятті рішенняв. Заключна частка праці буде присвячена реалізації синода, що об'єднає усі попередні дискусії. Сьогодні раніцей з нагоди надзвичайного консісторія у базіліці Святого Петра пройшла свята імша, якою узначалив пантифік. Ён пропонував кардиналам порозважати над некалькими думками. По-перше, приклад святих Петра і Павла заохвочує вучить справжній свободі праз віру. Односини з Єзусом визволяють від граху і страху. Віра дає костьолу життя, бо відповідає той ласці, яка кормить галини одної лози. Живий костьол, який вірить, приносить шмат плену, сказав папа. По-друге, просим обдари миру у одинстві, зазначив пантифік. Міжнародна напруженість і конфлікти глибоко ранять чоловічу сім'ю, але імкнення до чоловічої годності, справедливості, права дає надію, бо свідчить про пригажость справи Бога, який створив нас по своїм образі і подобенстві. Творця наділив нас розумом і волей, каб вирішати конфлікти як чоловічі істоти, а не як дикі звіри, нехай і узброєні гіпертехнологічною зброєю. сцвердзіў Леў 14. Мы адна чалавечая сям'я, і гэта не проста біялагічны факт, а этычны прынцып, нагадаў ён. Адзінства чалавечай сям'і вышэй за інтарэсы асобных народаў і дзяржаў. Мір з'яўляецца абавязкам справядлівасці, таму што мы адна сям'я, велічная хуманітас, якая знаходзіць у Хрысце свайго кіраўніка і адкупіцеля, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане завершылася трохдзённая сустрэча кіраўнікоў кантынентальных касцёльных структур, удзельнікаў якой прыняў Леў 14. Сёння генеральны сакратарыят Сінода падвёў вынікі працы прадстаўнікоў кантынентальных касцёльных структур. На працягу трох дзён яны супольна абмяркоўвалі практычнае увасабленне сінадальных рашэнняў. Галоўнай падзеяй стала закрытая сустрэча дэлегатаў з папам. Кардынал Марыя Грэк назваў гэтую падзею знакам благаслаўлення для далейшай працы. Сустрэча са святым айцом стала для ўдзельнікаў моцным знакам падтрымкі і заахвочвання ў працягу іх працы дзеля сінадальнага навяртання касцёла, заявіў іерарх. Ватыканскія СМІ выпусцілі новы дакументальны фільм «Леоне а Рома», які распавядае пра рымскі перыяд жыцця цяперашняга папы. Глядач убачыць яго шлях ад настаяцеля ордэна Святога Аўгусціна да прызначэння прэфектам дыкастэрыі па справах біскупаў і ўзвядзення ў кардынальскую годнасць у 2023 годзе. Гісторыя ажывае праз унікальныя кадры і сведчанні сабратаў цяперашняга папы, старых сяброў, калег па вучобе, манахаў аўгустынскага ордэна і супрацоўнікаў дыкастэрыі па справах біскупаў. Былы прэфект дыкастэрыі веравучэння пракаментаваў паведамленне дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў адносна таго, хто мае права прамаўляць гамілію. Кардынал Мюлер падкрэсліў, што гамілія з'яўляецца інтэгральнай часткай літургіі слова, і прамаўляць яе азначае выконваць навучальнае служэнне, якое даручана святарам і дыяканам у сілу іх пасвячэння, таму яе нельга замяняць пропаведдзю, якую прамаўляе свецкі чалавек. Як нагадаў іерарх, на другім Ватыканскім саборы было падкрэслена, што падчас святой імшы літургія слова і літургія Еўхарыстыі настолькі цесна звязаныя, што ўтвараюць адзіны акт пакланення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.
0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» Ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем будучага пісьменніка займалася ў асноўным маці, якая прымушала малога Міхася і яго братоў ды сясцёр бяздумна паўтараць словы малітваў. У жанчыны не было адказаў на дзіцячыя пытанні хлопчыка, што імкнуўся зразумець сэнс прамоўленых словаў ды выкананых абрадаў. Магчыма, дзякуючы прымусу ў рэлігійным выхаванні, Міхась Лынькоў стаў у будучым няверуючым. Паводле пісьменніка яго маці не была вельмі рэлігійнай. Яна, як піша Лынькоў, верыла ў Бога як найвышэйшую істоту, што ўвасабляе праўду, справядлівасць ды любоў. Вось што распавядае пра веру сваёй маці савецкі пісьменнік. «Можна падумаць, што маці мая была вельмі рэлігійнай, што яна ажно калечыла дзяцей усякімі абрадамі, малітвамі. Гэта далёка не так. У Бога яна верыла па-свойму. Ён быў для яе нейкай вышэйшай істотай, увасабленнем праўды, справядлівасці, сапраўднай любові да людзей». Шчырая вера ў маці Лынькова спалучалася з нелюбоўю да духавенства. Святароў жанчына абвінавачвала ў тым, што яны ўзбагачаюцца на людской бядзе. Так апісвае стаўленне маці да афіцыйных прадстаўнікоў царквы Міхась Лынькоў. Папоў, манахаў і ўсіх, хто меў непасрэднае дачыненне да афіцыйнай царквы, яна страсна ненавідзела. «Боскія абірацелі, на людской бядзе жыруюць», так гаварыла яна пра царкоўны клір. Аднак у царкву хадзіла, праўда зрэдку, каб не даць людзям падставы абвінавачваць яе ў бязбожнасці. У вусны сваёй маці савецкі пісьменнік укладае словы, якія нам, напэўна, рэгулярна даводзіцца чуць ад розных людзей. «Бог у маім сэрцы заўсёды, ці буду я ў царкве, ці ў будні дзень на працы». Вера маці Міхася Лынькова не супярэчыць хрысціянству. Мы верым у Бога як найвышэйшую істоту, крыніцу дабра, праўды, любові. Гэтая вера павінна быць у першую чаргу ў сэрцы чалавека, павінна суправаджаць нас і ў будзённых клопатах, і падчас урачыстых набажэнстваў. Праўда, мы, хрысціяне, разумеем таксама і патрэбу царквы як бачнага інстытута. Яна дапамагае вернікам у шляху да Бога, умацоўвае нас святымі тайнамі, здзяйсненне якіх без святароў ды біскупаў немагчымае. Аднак памятайма, што на пачатку 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, царква зрабілася адным з дзяржаўных інстытутаў. У шэрагах духавенства было шмат людзей, якія сталі святарамі не для таго, каб служыць Богу і вернікам, а каб добра уладкавацца ў жыцці. Рэлігійным выхаваннем малодшых Лыньковых займаўся і бацька. У адрозненне ад маці ён выкарыстоўваў не толькі прымус. Паводле савецкага літаратара Ціхан Лынькоў быў чалавекам пісьменным, таму чытаў дзецям розныя кнігі, у тым ліку Евангелле ды псальмы. Праўда, чытаў ён па-царкоўна-славянску, і гэтую мову не разумелі ні дзеці, ні дарослыя. Нават жонка крытыкавала Лынькова старэйшага за бессэнсоўную страту часу. Паслухаем, як адбываліся чытанні ў сям'і будучага пісьменніка. Для свайго часу ён, бацька, быў пісьменным чалавекам. Мог напісаць пісьмо, прачытаць кнігу, умеў чытаць і на царкоўна-славянскай мове. Часам у нядзелю пачне чытаць Евангелле альбо псалтыр. Маці слухае, ды і скажа: «Ты вось чытаеш для сябе толькі, ніхто цябе не разумее. Пачытаў бы дзецям што-небудзь цікавае». Бацька чытаў дзецям таксама жыццярысы святых. Аднак гісторыі старажытных манахаў, як піша Міхась Лынькоў, не цікавілі малых. Іх захаплялі іншыя кнігі з невялікай бібліятэчкі сям'і. Напрыклад, зборнік пад назвай «Грамабой», дзе распавядала

0: сцяна ў іх доме. На ёй віселі партрэт сям'і расійскага імператара, сямейны здымак саміх Лыньковых і розныя іншыя малюнкі. Сярод упрыгожванняў бацькоўскага жытла пісьменнік згадвае два абразы – Хрыста і святога Мікалая, а таксама ілюстрацыю да евангельскай прыповесці пра блуднага сына. Штогод бацька купляў настольны каляндар, да якога ў якасці дадатку прыкладаўся сямейны партрэт яго імператарскай вялікасці. Партрэт гэты вывешваўся, зразумела, на самым пачэсным месцы, непадалёк ад двух абразоў – Спаса і Міколы Цудатворца. Крыху ніжэй, у пачцівым аддаленні ад аўгусцейшых асоб, вісела пара скромных фатаграфій – нейкага дзядзькі і сямейны здымак. Акрамя гэтых упрыгожанняў параднай сцяны – часам трапляліся там розныя лубочныя малюнкі: генерал Скобелеў, сказанне пра блуднага сына, пазней, у часы імперыялістычнай вайны, Кузьма Кручкоў і гэтак далей. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, як Міхась Лынькоў згадвае сваё рэлігійнае выхаванне падчас навучання ў школе і ў настаўніцкай семінарыі. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!